adekasa chere Israel fono se se ni amaka boni aguma sumuno boni no ana baba musuo na di amaka na na meye otu waka se papa chere adekasa.

adinina sutun fora tino no onu no puta nwuma fefe mi woni nsamo obiara ni ugbazo beti nwuma na free.